fifinu ya ba ko ma bole ban wana abole ban lo mi kubu ka bo ma ji kununu a ci ya la mara kuliya girto zayan mi